0: Kameleona. A Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: Osa, un telefono cellulare a 770.000 euro.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
1: Locali con aria condizionata.
2: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
3: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
4: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
3: Buon ascolto.
5: Buongiorno e bentornati nell'ultima puntata di Radio Italia in questa ottava stagione. Dobrodošli u posljednju emisiju Radio Italia u ovoj osmoj sezoni. Ja sam Faruk Čaluk, a ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ulazimo u juli, ljeto je zvanično stiglo, škola je završena, vrijeme je za odmore i putovanja. Nadam se da će većina vas koji nas slušate lijepo iskoristiti svoj odmor i iskreno se nadam da će mnogi od vas posjetiti Italiju. Zato odmah na početku idemo sa jednom starom ljetnom pjesmom koja je u Italiji uvijek vrlo popularna. Svi skaču, pjevaju, čim je čuju. Azzurro i Adriano Celentano. Dobro nam došli.

0: i dijeljene zajedničke vrijednosti. Još jednom vam iskreno zahvaljujem na vašem predanom radu. Grazie, arrivederci e a presto.
1: Zahvaljujemo ambasadorci Castellani za ovaj lijepi pozdrav, a mi slušamo jednu od trenutnih novih hitova u Italiji, Canto d'amore. Pjevaju Angelina Mango i Marco Mengoni.

0: U utorak 7. jula prepodnevni program biće posvećen nastavku bilateralnih susreta između proizvođača i domaćih kompanija radi produbljivanja poslovne saradnje, a istovremeno će se održati i stručne radionice. Istog dana, 7. jula u utorak, od 19 sati u Zenici će biti održan prvi veliki festival ulične hrane. Sicilijanski kuhari demonstrirat će pripremu jednog od najprepoznatljivijih jela Sicilije, arančine. Nakon toga učenici lokalnih škola takmičit će se u pripremi najbolje verzije ovog tradicionalnog specijaliteta. U srijedu, 8. jula, na trgu ispred katedrale u Sarajevu bit će postavljeni gastronomski štandovi i organizovani show cooking programi, odnosno cooking show programi, koji će posjetiocima ponuditi najpoznatije delicije sicilijanske kuhinje. Poseban naglasak bit će stavljen na pripremu autentičnih sicilijanskih kanola, i to pred publikom, dakle morate probati kanole ako već niste. Manifestacija će biti zatvorena u četvrtak 9. jula večernjim festivalom ulične hrane u Trebinju. Grad će se pretvoriti u veliku degustacijsku zonu posvećenu maslinovom ulju i pekarskim proizvodima, svakako uz bogat zabavni program.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.